0: شوف الله يخليك إذا ما إذا ما تسالت إذا ما تتوسط شوف داك السي واحد المول الشمالي راه كان كنقول له شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: Deutsch-Arabische Gesellschaft verübt haben, ist die Polizei einen Schritt weiter gegangen.